Urma igu se da urma pebri peke mi igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu se da urma igu

seda urma igu seda urma igu seda urma igu seda urma pelipeke igu seda urma igu seda urma igu seda urma igu seda urma pelipeke igu seda urma igu seda urma igu seda urma